Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rdije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Glas človeka, ki noče molčati.
6: In cel bataj desidra de tout.
5: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
6: La France n'a pas capitulé.
5: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
10: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
11: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
12: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
11: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
13: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci

0: vasi in na prodanih mestih Eventim.
1: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
2: Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
5: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost.

0: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
1: Čakal sem te ko krepej.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
1: Samo tebe treba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si. Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo v Tuš.
10: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Dajhmanu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Dajhmanu.
11: Največ dobiš
12: pri Dajhmanu.
13: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
14: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
15: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
16: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo.
17: Doza roka. Za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: Glas legendarnih Talking Heads prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Deichmannu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Deichmannu.
5: Največ dobiš
6: pri Deichmannu.
7: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots ikone.

0: trasi in na prodanih mestih Eventim.
1: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
2: Podnevi ali po noči, vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Kar si stranka želi, prima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi.
1: Kino vstopnice za samo 3 evre.
0: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
1: Filmske klasike.
0: Glasbene večere na terasi Luna.
1: Nagradno igro.
0: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
1: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
0: Pridružite se nam v Odiseji.
2: Največjih živečih legend regi glasbe Burning Spear končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Rucik

0: si in na prodanih mestih Eventim.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Neša praznuje 20 let kariere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: človeka, ki noče molčati.
1: Vincel Bataj decidera de tout.
0: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
1: La France n'a pas capitulé.
0: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
6: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots Ikone.

0: si in na prodanih mestih Eventim. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
0: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Poletje.
4: Summertime, baby.
0: Medtem, ko boste celo poletje veselo hranili komarje.
5: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ne pozabite na...
5: That's it, I'm going inside.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rock Radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup ohen kufr.

0: Nekateri obvladajo odre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: seks, promet, vreme in rock'n'roll.
1: V naslednjih dneh pričakujemo povečane prometne obremenitve zaradi začetka poletnih počitnic in praznika. Največ gneče bo predvidoma proti turističnim krajem ter na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Na prometno pretočnost bodo vplivali tudi turistični tranzit, morebitne cestne zapore in vremenske razmere. Četrtek bo pretežno jasen, v notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri, temperature se bodo gibale od 30 do 35.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Premier Janez Janša je na sinočni državni proslavi ob dnevu državnosti poudaril, da lahko Slovenija z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem doseže bistveno več, kot kažejo današnje razmere.
3: Naj nas zato ob dnevu državnosti slovenske zastave, ki v pozdrav domovini plapolajo doma in med rojaki po svetu, spominjajo na pogum in enotnost v svetem času slovenske osamosvojitve. In opominjajo na preprosto resnico, da moramo skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal.
2: Po silovitem potresu v Venezueli je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bodo tja poslale reševalce, zdravstveno osebje in človekoljubno pomoč. V dveh potresnih sunkih z magnitudo 7,2 in 7,5 je umrlo najmanj 32 ljudi, okoli 700 je poškodovanih. Solidarnost so izrazile številne države Latinske Amerike ter tudi Evrope in Azije. Zaradi gradnje potniškega centra Ljubljana je do predvidoma 4. julija za promet zaprto križišče Vilharjeve in Dunajske ceste, obvoz je po Linhartovi in železni cesti. Na Tbilisijski cesti pa sta do 15. avgusta zaprta odsek med Tržaško in Jamovo cesto ter del Jamove ceste. Ob dnevu državnosti so za javnost odprta vrata predsedniške palače. Ogledate si lahko delovne in protokolarne prostore urada predsednice Nataše Pirc-Musar ter jo tudi osebno pozdravite. Pred palačo pa je še 4 ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Največjih živečih legend regi glasbe Burning Spear končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots Ikone

0: akciji in na prodanih mestih Eventim.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: vsaka leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
3: It's too much.
1: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Ohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
1: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
3: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
5: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: trasi in na prodanih mestih Eventim.
1: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v Auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, tega. Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.

0: Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
3: En dober rok komat na dan odžene vse težave stran.

0: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Glas človeka, ki noče molčati.
2: In cel bataj desidra de tu.
1: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
2: La France n'a pas capitulé.
1: De Gaulle, v senci odpora. Že v kinu.
3: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
4: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
5: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.
6: V mladinski knjigi se dobi prav vse. Šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
8: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
7: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
15: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci Kone.

si in na prodanih mestih Eventim. Rock komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, prima to.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
2: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaji.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te kokrete.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert Jamaica.

0: vasi in na prodanih mestih Eventim. Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije zaprta. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Sončno in postopno vse bolj vroče bo vsaj do nedelje. Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je ob dnevu državnosti poudaril, da demokracija in suverenost nista samoumevni. Živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo. S spoštovanjem do drugače mislečih, z odgovornostjo do skupnega dobrega in s pripravljenostjo prisluhniti drug drugemu. Po njegovih besedah se mora narod odločiti, ali želi graditi na strahu in delitvah, ali na samozavesti, sodelovanju in prihodnosti. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih. Po dveh močnih sunkih so zabeležili še okoli 30 popotresnih sunkov. Reševalci med ruševinami iščejo preživele. Mednarodna pomoč in reševalne ekipe pa so ob koordinaciji Združenih narodov že na poti v državo. V Kranjski Gori so zagnali sedežnico Vitrans 2. Več pa Katja Hartman iz Turizma Kranjska Gora.
2: Ta novost nam zagotavlja neko širjenje turistične ponudbe, predvsem v pač poletnem času. Zdi se nam, da bo to dosti pripomoglo tudi mogoče k podaljšanju dobe bivanja.
1: Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja pa je izšel spominski bankovec Eurosuvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Bankovec, izdan v nakladi 3000 primerkov, je poklon enemu največjih slovenskih pisateljev. Banka Slovenije pa je ob tem jubileju izdala priložnostni kovanec za 2 evra.
3: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
4: Kino vstopnice za samo 3 evre.
3: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
4: Filmske klasike.
3: Glasbene večere na terasi Luna.
4: Nagradno igro.
3: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
4: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
3: Pridružite se nam v Odiseji.
5: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
7: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Rootsy Cole.

0: kasi in na prodanih mestih Eventim.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Poletje. Je v zraku.
11: The sounds of the summer season.
10: Tudi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Nekateri obvladajo udre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filmu.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, Primatonu.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
3: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Glas človeka, ki noče molčati.
3: Vincel Bataille décidera de tout.
2: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
3: La France n'a pas capitulé.
2: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
4: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Rad imam življenje v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
8: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
9: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
10: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
11: Oh, it's hot.
10: Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
1: Slakal sem te ko kreten.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
1: Samo tebe treba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
11: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
10: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
12: Auto Fokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Fokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
13: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja 28. juni, vstopnice Eventim.
14: Kaj boste počeli poleti?
15: I'm gonna rock.
16: Put it down.
14: Rock Radio, čisti rock.
16: I'm gonna rock.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Tikaši!

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

samo uvidnost.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.